AIREKA, la radio numérique qui vous ressemble. AIREKA, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.